0: відкрій програми, які повезують осодобна знання, праксо і кар'єрні приложності.
1: Закоракай на факультету за управо.
0: Дерзнісі управляти приходність на факультеті за управо.
1: І маєш зум? Придружися нам 3 юня на сплітній страні.
2: Вам є та звук знан? Нам туди не. Сервисним пакетом А поскрбимо да е ваше доставно возило приправлено за всак деловни изил за спринтер же от 288 евро плюс ДДВ. Само по облащенем сервису господарских возил Mercedes-Benz Autocommerz, специалистично стройно клепарско личарско и батерийско делавницо. Autocommerz. Сервис, ким лахко заупате.
3: Найлепши дружински спомини настанаю у доживляйском парку Цукарца.
4: Ajoj, au, joj!
3: Ti je žao da si žurao včeraj?
4: Ne, žao mi je da nisam uzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті нанти.